Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Taube, og her i dag, for uden undertegnet, så kommer Gitte, og det gør hun altså her kl. 15 og frem til kl. 16. Og får sit og folder sit program ud, hør lige her. Og fra kl. 18 og frem til kl. 22 her i aften, så er det Lars, der sidder bag mikrofonen og bag udstyret og sørger for, at der kommer masser af god kontromusik og alt muligt andet rigtig lækkert musik. Så vi slår dørene op til en rigtig dejlig sommerdag, som her sammen og i familien her er nær sammen med Gasolin. Og den er fra 1980, så den har altså et par år på banen, det må man sige, men den holder stadigvæk. Jeg sidder her faktisk med den sidste udgave af Rødovre Lokalnyt, og jeg er sådan lidt ked af, at lokalavisen, at den ikke kommer i papirform mere. Det bliver lidt mere besværligt at være studievært her, fordi at så skal vi ind og op på skærmen, og det er simpelthen så besværligt, og der er altså noget ved en papiravis, som computerskærmen overhovedet ikke har en eneste mulighed for at kunne kopiere. Her der er det Rødovre, der har fået sit eget sommerhit, og Rødovre-politikere vil droppe tidlig SFO, og Rødovre fejrer sig selv, se alle billederne fra dagen. Dem var jeg også med i. Det var en rigtig god dag, det må jeg sige. Rødovre-historien er gravet ned i en kapsel, og ikke mindst, redaktør, så blev det onsdag for sidste gang. Tak fordi I læste med. Og gartnerpionær hyldet med stort kunstværk. Nogle af de ting, som vi skal have noget at vide om her i mit program, god eftermiddag, den næste lille times tid. Vi skal have noget mere musik, og det er ægte dejlig jazzmusik med Henrik Boldbergs trio.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det altså Henrik Boldbær, vi fik, og det var med nummeret her, I Love You. Så skal vi over til Rødovre Lokalnyt, den sidste, uigenkaldelige sidste avis, der bliver udleveret til alle husstande her i Rødovre. Så det vil sige, at lokale nyheder, de kommer altså så på telefonen i stedet for, så det bliver nok meget færre muligheder for at få at vide, hvad der faktisk sker her i byen. Men det er der så ikke noget at gøre ved. Jeg sidder i hvert fald her med den sidste artikel af Christian Valstedt her fra Rødovre Lokalnyt. Og han skriver blandt andet her på side 4, at det er deres journalistik, der gør en forskel for rigtige mennesker. Jeg er stolt over, at Rødovre Lokalnyt har været et medie, hvor historierne ikke skulle kæmpe for at blive store nok. Og derfor ærger det mig også, at flere og flere byer mister deres lokale medier, og dermed bliver det, som vi i branchen kalder for nyhedsørkener, hvor har en ret. For sandheden er, at ingen andre fortæller historien om Rødovre. Ikke sådan rigtigt, ikke tæt nok, ikke med det blik, der ved, hvad der faktisk betyder noget her. Der bliver truffet beslutninger i byrådssalen, som direkte påvirker mennesker, der bor få kilometer væk. Det er ikke Christiansborg, hvor politik kan opleves mere abstrakt. For i byrådet er det konkret demokrati uden alt for mange mellemregninger, og det kræver nogen, der kigger efter. Nogen, der stiller spørgsmål. Nogen, der ikke bare kopierer en pressemeddelelse. Da jeg startede som 21-årig på Rødovre Lokalnyt, havde vi til huse på anden sal over det gamle posthus i Rødovre Centrum. I mange år var vi samme faste kerne af medarbejdere, bladchef Peter Fugl Jensen, redaktør Andre Bensen og fotograf og IT-mand Brian Poulsen og sælgeren Preben Madsen og Heidi Fugl Jensen. Rødovre var ikke et dækningsområde, men et sted, vi selv var en del af. Og det er jeg sikker på, havde en stor betydning, og nok også var en af årsagerne til, at vi vandt flere priser og blev kåret som Danmarks bedste ugeavise i 2015. Jeg husker det, som var det i går. Man kan også konstatere, at der er løbet meget vand gennem Harstrup Å siden. Man kan godt pakke det pænt ind og tale om transformation, nye vaner, digitale skift, men virkeligheden er faktisk, at vilkårene for lokal journalistik har ændret sig ganske markant. Det er ikke en udvikling, der kun gælder os, men noget, der rammer lokale medier bredt, både i Danmark og internationalt. Annoncemarkedet har flyttet sig. Tech-giganter har taget en stor del af de indtægter, som tidligere finansierede de lokale medier, og den klassiske ugeavis er ikke længere den platform, hvor den lokale frisør, ejendomsmægler eller slagter automatisk annoncerer. Det er med andre ord nogle vilkår, der rækker langt ud over den enkelte avis eller det enkelte mediehus. Journalistik koster penge. Også lokal journalistik. Sådan helt ligesom æblerne i Netto. Mange borgere har undret sig over, at vi valgte at indføre digital journalistik på abonnement, at det var et selvmål at indføre en betalingsmur. Det kan jeg godt forstå, når man i årtier har været vant til, at alt indhold blev præsenteret gratis. Men økonomien skal hænge sammen, og derfor er betalingsmodeller blevet en nødvendighed for flere medier. Det er også et forsøg på at finde en bæredygtig vej for lokaljournalistikken. Hos os viste det sig ikke at være nok, og derfor står vi her i dag, havde han her sagt, med håret i postkassen. Jeg peger ikke fingre. Det her er ikke en sur klumme, men en beskrivelse af en virkelighed, mange lokale medier står i. For ja, jeg er ærgerlig over at miste en arbejdsplads og gode kolleger, men jeg er endnu mere ærgerlig over at Rødovre mister en platform, hvor borgerne kunne komme til orde, og som på mange måder bandt byen sammen. Jeg håber fra bunden af mit hjerte, at nogen vil løfte opgaven, og jeg hæber på de aktører, der kaster sig ud i opgaven med at formidle lokaljournalistikken i Rødovre, så vi kan fortsætte med at få nuancerede nyheder, hvor der er stillet kritiske spørgsmål, og hvor der er styr på fakta. Man skal ikke bilde sig selv ind, at det er en let opgave. Det er en branche, der står på en brændende platform, hvor idealer ikke betaler regningerne alene. Det kræver mere end engagement at drive lokaljournalistik, og det kræver en uafhængig presse. For det, jeg sagde den dag foran virksomhedsejerne, gælder stadig. Så længe der er mennesker, der går op i deres by, vil der være journal. Vil der være lokal journalistik. Og det forsvinder ikke efter den 10. juni. Tak for at give os noget at skrive om. Tak for at læse med. Og som der står her, man kan godt pakke det pænt ind og tale om transformation, nye vaner og digitale skift, men virkeligheden er, at lokal journalistik er blevet sværere at få til at hænge sammen. Christian Valstad, redaktør Rødovre Lokalnyt, som desværre er gået i graven. Ærgerligt, ærgerligt. Men rent musisk, der vil jeg så følge Rødovre Lokalnyt og Christian Valstedt i den i avisens grav og spille et nummer med Sebastian. Og det er et nummer, der klæder musikken helt fantastisk. Fordi Sebastian synger nummeret I Danmark er født. Og jeg tror, at H.C. Andersen, han lytter med.

Ja, men det er jo en... det er altså bare et fantastisk nummer. Det er der ingen tvivl om. Sebastian her og i Danmark er født. Inspireret af H.C. Andersen. Det bliver ikke meget bedre. Og så skal vi faktisk over til en artikel her i den sidste udgave af Røver Lokalnyt, der faktisk handler lidt om et sommerhit. Så er det jo sådan jo kommet frem til det helt rigtige sted, denne her artikel, nemlig til Røver Lokalnyt. Så kan vi, og til selvfølgelig Rødovre Lokalradio 105,9, så har jeg ligesom fået det skåret ud i pap. Det er sådan, at man skal have boet under Ejby-bunkeren for ikke at vide, at Rødovres helt egen drengegruppe Tempo vandt MGP i 2025 med sangen Lyst til at hoppe. Måske var sejren ikke så tilfældig, når man tænker på de stærke musikmiljø på Rødovre Skoles SFO 2, bedre kendt som Tempotanken eller blot Tempo, hvor MGP-gruppen Tempo også kommer fra. Tidligere har SFO'en blandt andet lavet en sang til EM i fodbold og knæk og cancer. Nu er turen kommet til Rødovre, der i anledning af byens 125-års jubilæum har fået en slags stolthedshymne med dertil hørende musikvideo i gave. Sangen hedder Vi fra Rødovre, ikke at forveksle sangen Vi fra Rødovre Skole, som SFO'en lavede i 2011 og er allerede oppe på over 3.500 visninger efter 3 dage, så det er jo altså rigtig flot. Det er en afrolyd, som tit er lidt sommeragtig. Meningen er, at sangen skal give den her følelse af sammenhold, hvor fed en by vi har, siger Kasper Nyman, som er pædagog og har været med til at lave sangen, ligesom han har filmet og klippet musikvideoen. Sangen blev til, fordi Rødovre Kommune tog kontakt til SFO'en for at høre, om de havde lyst til at lave en sang til 125-årsjubilæet. I alt 8 børn medvirker på sangen. I musikvideoen ser man både skoler, en byggelegeplads, et plejehjem, håndboldklubben og mere. De vil vise en by med fællesskaber, hvor man hjælper hinanden. Der sker altså simpelthen så mange ting her, der er plads til alle, og så har sangen jo fokus på det at være ung i Rødovre Kommune. Det er et godt sted at være, siger pædagogen. Louis og Lukas går i 6. C på Rødovre Skole, hvor børnene allerede løber rundt og synger Vi får Rødovre i kor i skolegården. Allerede nu kan de mærke det fællesskab, der er opstået blandt de børn, som har lavet sangen og alle dem, der synger med. Det føles godt at lave en sang til den by, vi bor i, siger Louis. Det er, som Lukas er mest stolt over ved Rødovre, er, at skolens SFO'en og U13-holdet i Rødovre Boldklub, siger han. For Louis er det steder som Rødovrehallen, fodboldbanerne og Atlas, der gør ham glad for at bo i byen og isboderne, selvfølgelig. Det sjoveste sted at filme til musikvideoen var ved danseklubben Love to Dance, siger drengene, fordi der var en del søde piger. Ja, de er på vej. Hvad håber I, andre kan bruge sangen til? Til at forstå, hvor god byen og de steder, man kan være, er, siger altså Louis. Så desværre så har jeg ikke lige sangen. Det er faktisk lidt ærgerligt. Egentlig burde jo drengene med deres egen sommersoundtrack have kommet forbi og rød over lokalradio, så kunne vi have spillet den. Men vi kan da nå det endnu. Men i stedet for, ja, så får drengene et rigtig godt nummer her med Blues Brothers.

Ja, så er jeg tilbage igen, og det er Everybody Needs Somebody to Love her med Ingen Ringer en Blues Brothers. Det er altså bare simpelthen guf for øregangen, det er det. Og så skal vi over til information her fra Rødovre Kommune. Kreaklub Akvarel. Kreaklubben er åben for alle den 8. i 6. fra 10 til 12 gratis med tilmelding på kreasliv@gmail.com. Man kan også læse de her ting, jeg læser op for information fra Rødovre Kommune på side 8 her i Rødovre Lokalnyt. Altså kun denne her udgave. Så er det på telefonen, eller også er det hjemme på computeren, det foregår. Flere kommuner har det seneste år, strikkecafé for alle niveauer. Vi strikker, vi snakker, hygger og deler opskrifter 9. i 6. kl. 10-12 på Islev Bibliotek, og det er gratis. Og så er der fars legestue for 0-3-årige og deres fædre den 10. i 6. 11.30-13.30 på Islev Bibliotek. Så er der noget, der hedder lapperiet. Det er tekstilreparationer. Tag tøj, tasker, tekstiler med, der trænger til et redesign. Der er ingen lappeinstruktør, så du skal have lyst til at lappe dine ting på egen hånd. Og det er den 10. 6. kl. 17.30 til 19.30, det er gratis. Og så er der advokatvagt. Det er den 11. 6. fra kl. 16.30 til 17.30 på Rødovre Bibliotek. Og det er faktisk gratis. Og så kan man læse mere på at købe billet via www.rdb.dk eller på biblioteket. Så skal vi lige have åbningstider i borgerservice. For på rk.dk kan du bestille tid til betjening i borgerservice. Er der ikke flere ledige tider, eller ønsker du at komme, når det passer ind i din hverdag, så kigger du bare forbi i vores åbningstid. Og det er mandag 7.30 fra 12.30, tidsbestilling 7.30 til 8.30. Og så er det tirsdag fra 12 til 19, onsdag er det lukket, torsdag fra 12 til 19 og fredag 7.30 til 12.30, tidsbestilling kl. 7.30 til 8.30. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at der er job i Rødovre Kommune lige nu. Og du kan få fat på os igennem de her igennem jobannoncerne på www.rk.dk under menupunktet job. Her kan du også skrive og sende din ansøgning. Så vi har været sammen om Rødovre i 125 år. Det er selvfølgelig også noget, vi skal høre om her bagefter, når vi har fået noget musik. Og i det her tilfælde, ja, så er det jo et nummer her med C.V. Jørgensen, lidt til og meget mere.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Og her, der skal vi så videre. Det var et skønt nummer. I øvrigt fik jeg ikke sagt 100% hvad det var for et nummer. Det var PS12, at være på vej til den, man elsker. Et rigtig, rigtig dejligt nummer. Så er her ved Rødovre Lokalnyt igen, og det er sådan, at en artikel her igen af Christian Valsted, og det er gartnerpioner, der er hyldet med stort kunstværk. Hun var et helt særligt menneske. Det står her på side 11. Og Elsines Vækstrum er navnet på et af tre nye kunstværker i Rødovre. Men for alle de fremmødte, der tirsdag eftermiddag var samlet foran værket på Åge Knudsens Strøg, var det mindst lige så meget et levende familiemæne og et vidnesbyrd om, at Elsine Marie Vibro, der bliver beskrevet som en usædvanlig kvinde for Islev, stadig har en samlende kraft. For os er det en helt speciel måde at mødes på, og vi kommer fra hele landet, siger Lene Vibro med et smil. Lene Vibro er selv slægtning af Elsine Marie Vibro, og hun havde sammen med sin søster og godt 60 andre efterkommere til Elsine Marie Vibro taget turen til Rødovres nye strøg for at se nærmere på kunstværket, der som dem har en særlig familiær tråd. Familien mødtes ved restaurant Alice ved Viften, hvor de efter, hvor de herefter gik i samlet flok til kunstværket, hvor kunstnerne Kenneth Balfeldt og Johan August fortalte om værkets tilblivelse og deres inspiration fra Elsine Marie Vibro. Elsine Marie Vibro blev allerede i sin samtid beskrevet som en markant personlighed. For familien var det derfor en særlig oplevelse at se hendes liv og værdier omsat til kunst. Det er dejligt, at Elsine Marie Vibro bliver mindet via et kunstværk. Hun var et helt særligt menneske. En ener, sagde Lene Vibro i forbindelse med arrangementet. Hun fremhævede også, at kunstværket rammer kernen af den kvinde, familien stadig mindes. Gamle tante Marie, som hun hed i vores hjem, var modig, tydelig og forud for sin tid. I dag har vi ved selvsyn set Kenneth og Johan formidle disse kendetegn i deres kunstværk, og at Maries ånd kan være med til at vejlede unge i dag, kan kun gøre hendes minde ære. Elsines Vækstrum er skabt af Kenneth Balfeldt og Johan August og tager udgangspunkt i unges ønsker til byens fællesrum. Siden februar 2024 har kunstnerne arbejdet med værket i tæt dialog med lokale unge gennem workshops og samtaler. Værket sætter fokus på trivsel, ro og fællesskaber og skal fungere som et sted, hvor unge kan opholde sig og mødes i bymidten. Man kan selv læse artiklen, det kan man her på side 11 i juniudgaven 2026 af Rødovre Lokalnyt. Og lad os da få lidt mere musik. Og ved jeg ikke engang, hvad det er, jeg sætter på, men jeg kan da i hvert fald gøre opmærksom på, hvad det var, jeg satte på her bagefter.

0: Ja. Rundt og rundt fik vi her, og den gik ikke ubemærket hen, og det gør den altså heller ikke her, den næste artikel her af Malte Sander Mikkelsen. For det er nemlig sådan, at fredag den 29. maj, da Avarta spillede mod Fredensborg Boldklub, fik Susanne Birk Thomsen sig noget af en overraskelse. En glædelig en af slagsen i øvrigt. Familie, spillere, trænere og frivillige var mødt frem for at bade hende i klapsalver. Hun skulle være klubbens nye æresmedlem, og jeg nu skrevet direkte ind i klubbens historiebøger. Jeg har altid spekuleret på, om jeg kunne komme op og hænge på væggen. Det er jo ikke derfor, jeg gør det. Jeg kan bedst lide at stå ude bag i køkkenet, hvis man kan sige det sådan, siger Susanne Birk Thomsen, som bærer titlen aktivitetschef i Avarta. Susanne Birk Thomsen bliver det 8. æresmedlem i klubben og den første kvinde på listen, som blandt andet omfatter medstifterne af klubben. Jeg er mægtig stolt over at være blevet indstillet, siger hun her til Rødovre Lokal Nyt. Susanne har gennem årene været en central figur i Avarta, både som holdleder i ungdomsafdelingen og som formand i en periode. Hun har stået bag fodboldskoler for børn i Rødovre i mere end 25 år, og gennem lige så mange år arrangerer fodboldrejser til venskabsklubben Fjellhammer FK, samt taget imod deres besøg i Danmark. Derudover har hun engageret sig i støtteforeningen Græshopperne, hvor hun blandt andet bidrager til arrangementer som bankospil, lyder det i Avartas Facebook-opslag. Susanne Birk Thomsen blev en del af støtteforeningen Græshopperne i 1984. Formandsperioden varede fra 2018 til 2022. Min søn spurgte mig for nogle år siden, hvorfor jeg stadig gad bruge så meget tid i Avarta. Men det er ligesom den sport, jeg går til. Jeg går til Avarta, siger hun. Hvad betyder så Avarta for dig? Glæde og... Ja, jeg vil ikke sige, at det betyder lige så meget som min familie, men efter min mand og mine børn er Avarta der højt oppe på listen. Det er svært at sige, men jeg glæder mig hver dag. Jeg kører hen til parkeringspladsen og banen og møder nogen, jeg kender, siger Susanne Birk Thomsen. Så Susanne, hun skal selvfølgelig have et nummer med på vejen.
1: Jeg sad ved anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i cowboytøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Mona tog det pænt, hun kunne se, at jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op, alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejrskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler, allersidste skrig. Der blev larmet på perronen, Hans og Mogens sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen, alt var fint, så blev jeg bleg. For

og gik døren op, og vi skulle vise vores billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog en Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit. Da jeg så, at Kalle skrev mit navn med et stykke krit, så tegnede han et

Vi satte os i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser i et stykke tid. Det første kys var dig.

Ja, denne udgave af God Eftermiddag er et overstået kapitel, og det er også med stor sørgmodighed, at jeg ikke kan få lov til at læse op af Rødovre Lokalnyt mere. Så skal det foregå på computerskærmen, men sådan en har vi.

0: dag, og det gør jeg med en herre, der hedder Ricky Nelson. Og så er der tid her bagefter om 5 minutter tid til Gitte. Og Gitte, hvad har du egentlig af spændende ting, som du skal snakke om her i dag?
1: Ja, nu handler mit program jo om historiske tilbageblik. Hør lige her. Og der starter vi i dag helt tilbage i 1509, og så slutter vi i 2013. Derinde imellem, der har jeg fundet en masse historiske tilbageblik frem, og så har jeg

0: Så skal vi tilbage til 1940'erne der, 45 der, ja.
1: Ja, og så noget om Piet Hein og Folketinget og
0: det lyder spændende.
1: The Rolling Stones og fodbold. Ja, ja,
0: og
1: ja,
0: fodbold, lidt ja, der er nok at snakke om det.
1: Der er hentet lidt af hvert
0: ind, ja. Der er en eller anden tyndhåret idiot over i USA, der ikke helt rigtig lige kan finde ud af det. Nå, super. Det er godt, Gitte. Vi spiller lige sidste nummer her med Ricky Nelson.

Ej, jeg beklager, det var den forkerte plade, jeg fik sat på. Så det bliver ikke Ricky Nilsson, men i hvert fald, der kommer masser af god information her via Gitte, og masser af god musik lige her om en 2-3 minutter. Så have fortsat en rigtig god dag her på Rødovre Kanalen 105,9.

Ja, så er der slet ingen tvivl om, hvad det er for en radio, du tuner ind på her. Det er programmet Hør Lige Her, som er så småt er i gang. Mit navn det er Gitte, og jeg skal sammen med Ulf Taube sidde her og underholde dig frem til klokken 16, hvor Lars går på med en masse timers musik. Nu handler mit program jo om historiske tilbageblik, og selvfølgelig har jeg også fundet en masse musik frem. Og så skal vi lige høre lidt om dagen i dag. Men inden jeg kommer så langt, så skal vi da have noget musik. Og jeg har valgt Bruno Mars og hans fantastiske nye nummer, der hedder I Just Might. Og med den så hjertelig velkommen til.

0: Herlig nummer her fra Bruno Mars. Så skal vi i gang, og vi skal høre lidt om dagen i dag først, inden vi går i gang med begivenhederne, og det er jo, som I ved, den 11. juni. Og solen den står op kl. 04.29 allerede, og så går den først ned 21.54. Så længe det var endnu, nu er der ikke længe til Sankt Hans, så går det jo den anden vej. Dagens længde den er 17 timer og 25 minutter, og den er tiltaget med hele 10 timer og 23 minutter. Så dagen i dag opkaldt efter Barnabas, der var en af Jesus 70's 20. disciple. Han var tæt knyttet til Paulus og deltog i flere af Paulus' rejser. På Kyberen bliver Barnabas taget til fange af en gruppe jøder, der slæber ham ud af byen og brænder ham på et bål. Ja. Og så er det fandens fødselsdag i dag, Ulf.
1: Hvad er det?
0: Fandens fødselsdag.
1: Nå.
0: Den fødselsdag har i århundreder været betegnelse for datoerne 11. juni og 11. december, hvor de halvårlige terminsydelser på lån skal betales. Og det blev fastsat i 1656.
1: Jeg kan forstå, at det hedder fandens fødselsdag.
0: Man skal jo have pengene op af lommen.
1: Ja.
0: Vi skal have The Works, og fra deres nye album, deres andet album, My Old Friend, der skal vi simpelthen have titelnummeret, kommer her.

0: My Old Friend her med The Works. Gode venner, det skal man godt nok være til det. Og vi skal have i gang med begivenheder, og vi starter i 1509, hvor Henrik den 8. af England gifter sig med Katharina af Aragonien, og det var som end bare den første af i alt 6 hustruer. Hvad siger du til det, Ulf? Tænk at skulle holde styr på 6 kvinder?
1: Ja, man dør der faktisk. Man bliver udsat for det.
0: Vi springer en del år frem i tiden til 1913, hvor norske kvinder får fuld stemme og valgret. På en køretur gennem Westminster i London udsættes kong George for et attentat af 2 suffragetter. Kongen bliver såret let i 1914. I 1942 der indgår USA og Sovjetunionen låne- og lejeaftale, som skal styrke den sovjetiske indsats mod Tyskland. Og så beordrer Himmler alle jødiske ghettoer i Polen ødelagt i 1943. Lad os skynde os nogle år frem. Rutebåden København minesprænges på vej fra København til Aalborg i 1948, og det er 48 mennesker, som omkommer. Og det kunne du godt lige huske noget om, Ulf?
1: Ja.
0: Eller du sagde i hvert fald, det var i 40'erne, ikke?
1: Ja, jeg tror, det var under krigen, men det var det jo. Det er lige efter verdenskrigen, ikke?
0: Ja.
1: Og så er der åbenbart ligget nogle søminer, som man ikke har fået fjernet
0: ja,
1: fra den tid.
0: Ja, pokker.
1: Det er forfærdeligt.
0: Det er virkelig, ja.
2: Det er altså, det må jeg sige, det.
0: Oven på det skal vi have noget musik. Vi skal være selskab med en, der hedder Nora Nine, og for nummeret, eller nummeret med ham, der skal vi have et, der hedder Goodbye. Klokken den er blevet 15:13.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er da lige det, du gør. Og her der fik vi et nummer, som sådan lidt gik i gang af sig selv, men så finder vi ud af, at det er et AI-nummer. Og det er søndagsgarn, for det kan være svært nogle gange at bevæge sig rundt i alle de der forskellige sange, der er poppet op. Men det er dalendus mig nogle dejlige sange. Jeg har spillet noget før, hvor det også var sådan noget AI, men sådan er det. Vi skal videre med historiske tilbageblik. Er du lige tunet ind, så er det programmet Hør lige her. Og jeg har fundet nogle historiske tilbageblik, som alle sammen er foregået denne her dag, den 11. juni. Og vi er nået til 1954, hvor Folketinget vedtager indførslen af en ombudsmand. Og den ombudsmand, han skal holde øje med statens forvaltning og tage administrative afgørelser op til nærmeste prøvelse. Dronning Elizabeth tildeler The Beatles Order of the British Empire i 1965. Og sidder Ulf og bliver begejstret. Pete Hein udnævnes til æresdoktor ved Yale i 1972. Og Folketinget de vedtager køb af 48 F-16 fly i 1975, altså den 11. juni. Vi skal have musik, Ulf, og det er Dana Winner med et smukt nummer, som hedder One Way Wind, og med den er klokken gået hen og blevet 15:23.

0: Smukke toner her fra Dana Winner. Vi skal have nogle flere historier, og vi er nået til 1976, hvor Café Sommersko åbner i Kronprinsens Gade i København. Det er Danmarks første moderne café, og konceptet falder hurtigt i københavnernes smag. Den amerikanske mormonkirke meddeler, at den har modtaget en åbenbaring, som ophæver 150 års forbud mod farvede medlemmer i 1978. Så bliver Margaret Thatcher genvalgt som britisk premierminister. Det er hendes tredje periode i træk, og det var tilbage i 1987. Vi skal have noget mere musik. Jeg har fundet CC Top frem. Tænk, de at gå helt tilbage til, i slutningen af 1969, tror jeg, der var, CC Top blev dannet. Og de spiller stadigvæk.
1: Ja, det gør de.
0: Ja,
1: det er utroligt.
0: Ja,
1: de er unedslidelige.
0: De havde en af deres medlemmer døde i 21, tror jeg, det var. Og der, det er det første udskiftning af medlemmer i 50 år.
1: Ellers det er altså det imponerende, de det er det.
0: Ja, det er det altså. Ja, ja. Jeg har fundet det velkendte nummer frem med dem, Legs. Med den er klokken blevet 15:28.

0: Vores fantastiske, dejlige danske countryband, Fistful of Dollars. Her fik vi et nummer fra deres album Redneck Boogie, som jo hedder Another Good Reason Not to Drink. Det var der jo mange af. Vi skal i gang med nogle flere historier. Er du lige tunet ind, så er det programmet Hør lige her på Rødovre-kanalen. Mit navn er Gitte, og Ulf er by my side her og styrer den tekniske del af det. Og det her, det handler om historier, som er foregået lige nøjagtigt på denne her dag, den 11. juni. Og vi er nået til 1995, og det her, hvor, som jeg tror også Ulf kan huske, The Rolling Stones giver koncert i parken for 47.000 tilskuere. Det kan du ikke, Ulf? Huske?
1: Jo, det kan jeg.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
1: Det tænkte jeg nok. Helt sikkert. Jeg var meget begejstret. Jeg hørte dem også i Göteborg.
0: Nå, okay.
1: Det var også en fantastisk koncert, det, og det var det.
0: Ja. Vi skal til noget lidt mere alvorligt. Timothy McVeigh, der dræbte 168 personer med en bilbombe i Oklahoma City. Han blev henrettet ved en giftinjektion i 2001. Så skifter vi til sport. Året efter ved fodbold-VM i Korea, der slår Danmark de franske Europa- og verdensmester 2-0, og så sender de dermed Frankrig ud af turneringen efter den indledende runde. Sådan skal det gøres.
1: Ja, det var flot, det var det.
0: Ja. Ja. Vi skal have noget musik med Ella Langley og George Strait, Honey Don't, og med den er klokken gået hen og blevet 15:39. Var den ikke så hyggelig? I dag? Nå.
2: Hvornår starter?

0: Ja, vi fik et af Ulf Taube som mit gamle band, et nummer fra dem. Gigi and the Farmers hed vi dengang. Don't Say You're Sorry, og det var et nummer, vi kendte fra Joanna Reinhold og The Traveling Band, som dengang var et band.
1: Ja, så nummer er jo egentlig pæredansk, ikke? Kan
0: jo,
1: man sige. Ja, det er det.
0: Det er country, pæredansk, ja. Ja, de var virkelig gode. Jeg husker, der var vi på Albertslund Nærradio dengang, Ulf. Og der fik vi besøg af Joanna og The Traveling Band, ja, og lærte dem at kende. Og ja, de var virkelig gode. Joanna synger så heldigvis stadigvæk. Hun har sunget også en del med Wenche Hartmann. Og Wenche hører man jo ikke sådan noget til.
1: Nej.
0: Ja, jeg har ikke, det kan selvfølgelig godt være.
1: Nej, jeg heller ikke
0: hun er derude,
1: hørt men, så forfærdeligt meget til hende.
0: Nej, men ja, Joanna, hun var rigtig god. Vi skal have et par historier mere her, inden vi slutter, og vi er nået helt frem til 2004, den 11. juni. Det her var USA's tidligere præsident, Ronald Reagan, bliver bisat i Washington ved en præsidentstatsbegravelse. Den første siden Lyndon B. Johnsons død i 1973. Præsident George W. Bush har dekreteret national sørgedag, og offentlige bygninger flager på halv i 30 dage. Det danske fodboldlandshold taber 0-4 til Armenien i en VM-kvalifikationskamp i Parken. Ydmygelsen slukker de danske VM-drømme i 2013. Og så fik vi jo lige at vide af Lars, at VM starter i dag. Og desværre så er Danmark jo ikke med.
1: Nej, og egentlig, det var jo også dumt at lægge den på 2013, ikke? Altså, det er jo altså et tal, der lyder og er meget uheldsvangrende.
0: Ja. Ja, det er rigtigt nok. For nogen, der er det jo deres yndlingstal. Men ja. Vi skal have Justin Timberlake på banen her med nummeret Can't Stop the Feeling. Og med den er klokken gået hen og blevet 15:52.

0: Come On. Ja, her var det Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Fantastisk nummer. Det er blevet, tiden er blevet så fremskreden, så Ulf og jeg, vi skal takke af for i dag og give plads til Lars, men du kan så til gengæld glæde dig til en flere timers god musik fra Lars Sæson. Jeg er tilbage igen om 14 dage, og du er tilbage om en uge, Ulf.
1: Ja.
0: Med Rødovre Lokalnyt.
1: Ja, det er helt klart. Helt jeg skal klart. Nok være der.
0: Det er godt, Ulf. Vi skal slutte af med en duet. Det er Ed Sheeran og Shakira i nummer, der hedder Dance Together. Og med den, der vil jeg bare ønske alle sammen en fremragende dag, og lad os håbe, at solen snart kommer og bliver lidt mere stabil, selvom vi selvfølgelig også har godt af lidt regn. Vi høres ved igen om 14 dage.

0: Kiss My Ass.
1: Så blev klokken 16, og vi har fået gang i denne uges countrybasker. Og ligesom vi skal til i gang, skal vi også til at sige farvel. Det er ikke så dramatisk, som det lyder. Det er simpelthen bare ud for Gitte, der på vej ud af røret. Og det giver os jo en form for plads til noget andet musik. Det her, det er programmet, du både kan lytte til, lave noget til, om du er på vej hjem, står på værkstedet eller lige har sat kaffen over. Så sørger jeg for musikken.

Hayley Whittles, Everything She Ain't. Og jeg mødte lidt tidligere ind, og der kunne jeg se på Gittes playlist, hun havde Drake Milligan, og jeg sad jo og slog mig lidt i låret over, at jeg var så heldig, jeg har fået billetter til hans show senere på året. Men jeg havde faktisk også selv taget ham med. Slow Dancing to a Fast Song.

Drake Milligan, Slow Dancing to a Fast Song. Og ligesom jeg fik nævnt, at Gitte spillede den for jer lidt tidligere, godt nok et andet nummer, men Drake Milligan, så lovede jeg også lige at gøre lidt reklame for en anden udsendelse. Det er nemlig taletimen den 16. juni. Vores egen Gitte, som ud over at synge country, det kom fantastisk godt, så deltog hun jo også i det her program i fjernsynet, der hed Hotel Romantik. Og sammen med sin veninde, Jorden, mener jeg, står. Så kom hun på Rødekanalen den 16. juni, mellem 15 og 16. Så hvis I har lyst til at høre lidt om hendes oplevelser der, så synes jeg, I skal tune ind.

0: Heaten Up, Conor Smith. Da Beyoncé for et stykke tid siden udgav det der nummer Texas Hold'em, eksploderede diskussionerne nærmest. Er det country? Er det ikke country? James Otto, han virkede til gengæld temmelig upåvirket. Han lavede sin egen version og lod musikken tale. Når man har skrevet hits, haft succes og betalt regningerne gennem mange år, så får man også den frihed til at gøre præcis det, man har lyst til. Og det gør James Otto.
1: This ain't Texas.

James Otto, Texas Hold'em. Og første gang jeg lyttede, så havde jeg tænkt, ja, det anden gang, så er det jo det, at man genkender den, og tredje gang, så går man ligesom og stamper lidt med. Jeg synes, han har lykkes fantastisk godt med det.

Walker Montgomery, Saving the Honky Tonks. Og før ham fik vi Hayden Blount, Good God Hot Damn, et nummer jeg virkelig godt kan lide. Og det næste jeg taget med, det var sådan lidt, det var her for et par år siden, der kom der et nummer med en, der hedder Dasha, der hed Austin. Og jeg synes, da jeg hørte det her nummer, det mindede meget om det her, det er bare 11 år gammelt.

Lauren Alaina, Roadless Traveled. I weekenden, den valgte jeg så at bruge nede på noget, der hedder Western Camp, nede på Lolland. Og det var sådan et line dance weekend, så der var musikken, det var spredt lidt i alle retninger, men det var vældig morsomt.

Where I've been, Matt Mason. Nogle sange handler ikke om kærlighed, men om at huske at værdsætte den, mens man har den. Lee Brice, han er en mester i den slags historier, og det næste, det er ikke nogen undtagelse.

En klassiker fra Lee Brice, Save the Roses. Klokken er 20 minutter i 5 her på 105,9, hvor du lytter til Lars' Country Basker. Og den næste, vi skal have, det er fra Rodney Atkins' nye plade, True South. The Years Are Short.

Og her fik vi en god klassiker fra Luke Combs, Doing This. Og som han er blevet spurgt om mange gange, hvis han ikke lavede det, hvad ville han så ellers gøre? Han vil fortsætte med det, han gør. Før det fik vi Rodney Atkins og The Years Are Short. Sidste sommer var jeg forbi Truckstop-festivalen oppe i Hadsund. Og der havde de hyret en amerikaner, der hedder Cody Webb, til at komme og spille. Og ham har jeg taget med. Han har nummeret If Daddy Didn't Have a Truck. Og til det kan vi kun sige, alle os, der har haft en far med en lidt ældre bil, det var den måde, vi fik kendskab til karburator, generator og så videre. If Daddy Didn't Have a Truck.

Billy Currington, People Are Crazy. En god lille historie om, hvad der kan ske, når mennesker mødes. Og før det fik vi jo Cody Whip, If Daddy Didn't Have an Old Truck. Så skal vi have en kunstner, der lyder som om, ja, han lyder faktisk som om, han har levet før.

Og her fik vi Ann Wilson, Dirt Roads in Heaven. En lille hyldest til hendes bror, som døde i en trafikulykke. Og det er jo også noget, det country kan. Det tager noget, der går ondt, giver det melodi, så man kan holde det ud. The Highwoman, Crowded Table.

Crowded Table, The High Woman. Og hvis du lige har hoppet ind, så kan jeg sige til dig, at du lytter på Lars' Country Basker her på 105,9. Der er ikke så meget, du kan vinde i dag. Der er en lille smule tinnitus og måske en lille smule på læben. Men vi skal også have et dansk islet. American Right, de har jo fundet deres, har efterhånden fundet deres egen plads i den danske country scene. Calling You er et godt eksempel på, hvordan moderne country kan lyde, når det bliver lavet herhjemme. Og det hele det lyder også lidt forkert, fordi man kan ikke høre på dem, at det er danskere. Men bemærk lige, den 7. august, Rock ved Ruinen i Rikkeleje, der optræder det. Calling You, American Right.

Og her fik vi Jeffrey Forkow, Cheap Suit. Og for at det ikke skal blive en lang række af mænd med slidte stemmer og lidt livskrise, så synes jeg lige, vi skal have et par kvinder. Hannah Aldridge ligger ud, og hun kunne opleves for en måneds tid siden inde i Mojo. Det fik jeg ikke, og det er jeg temmelig ked af.

Dark Places, Lauren Watkins. Før det fik vi Hannah Aldridge, Shouldn't Hurt So Much. Der er utrolig mange sange, der handler om rejsen gennem livet. Ikke nødvendigvis om alderdom, bare sådan kig lidt tilbage og kig lidt frem. Og min playliste i dag, den er nok mere juni, end den egentlig er november. Hvis man kan sige det sådan.

Where you been, Luke Bell? Luke Bell, han havde jo egentlig faktisk en god karriere foran sig, men valgte at takke af i en alder af 32, og det var for et par år siden. Men hvis nogen spørger, hvad Outlaw Country lyder i 20'erne, så kan man passende pege på Whitney Morgan. Ikke så meget pynt, ikke så mange kompromiser, bare lige ud af landevejen.

outlaw thing, Kasper McQuaid. Så skal vi have et par damer, som i hvert fald må sige, at de peaker, hvis man kan sige sådan. I hvert fald så deres karriere er noget af det højeste i øjeblikket. Vi skal høre Margo Price og Cher Pharoah, Chains of Heart.

Rafe Carlsen og Big City Lights. Nu er vi jo kommet der til året, hvor nogen har ferie, nogen tæller ned til ferie, og nogen prøver stadig at finde ud af, hvem det er, man egentlig skal godkende sommerferien hos. Men vi er ligeglade. Vi fortsætter med George Fox, Goldmine.

Let the music do the talking. David Lewis. Klokken er passeret 5:06 herinde på Countrybaskeren 105,9. Og man skulle ikke være countryfan ret længe, før navnet Merle Haggard dukker op. Den næste sang, det er faktisk et kærlighedsbrev til en af genrens største legender. Haggard-fan Craig Curtis.

Og hvis nogen skulle være i tvivl her, så hed nummeret Haggard Fan. Craig Gurtis. Danny Reilly, Standing in the Rain. Der er ikke så meget specielt at sige om ham. Jeg hørte ham sidste år, og det er bare et af de der numre, der bare blev hængende. Jeg har ham ofte med, det ved jeg godt. Jeg kan bare godt lide nummeret.

Standing in the Rain, Danny Riley. Chase Beckham, han har jo lavet noget af en karriere, må man sige, siden han optrådte i America's Got Talent i 10'erne på et eller andet tidspunkt. Det var lidt trist, han sidste år måtte aflyse sin koncert ude på Amager Bio. Det ville jeg godt have hørt. Men i stedet for så får vi ham her med hans nummer Ocean Blue.

Jeg finder jo stadig musik hver uge. Ny musik, mener jeg. Og det mærkelige er jo, jo mere musik man finder, jo mere vender jeg tilbage til de sange. Der føles lidt som gamle venner. Sådan en her som Paul Bogart.

Son of Jolene. Det er jo en herlig lille efterfølger til Dolly Partons Jolene. Og her var det Bill, der havde lavet den, og hun fik sørme også hjælp af Dolly Parton selv, hvilket jeg synes, gør det lidt sjovere.

Glenn Templeton kan stadigvæk skrue noget sammen. Her var det Against the Wind. Og en lille servicemeddelelse. Man må så ikke sige andet end her om sommeren. At der er stort set på hver eneste mark i Danmark. Og hvis der er en lade, en ølbænk eller en lille højtaler, så er der en countryfestival. Og man kan ikke sige andet end country kommer tættere på os alle sammen. Og countrybaskeren tager faktisk også på udflugt i næste uge. Jeg tager en tur op til Nordjyske for at deltage i dette års udgave af Truckstop. Så i næste uge bliver det en genudsendelse. Men jeg beder ud for mig at lave en af de gode.

Når Alex Williams og Cody Jinks mødes på samme sang, så ved man næsten på forhånd, at der ikke bliver poleret for meget på kanterne. Det her, det er country til dem, der godt kan lide at få det støv på støvlerne.

There She Goes, The Dirt Drifters. Den næste, Billy Ray Cyrus. Og nej, vi skal ikke høre Edgy Breaky Heart. Vi skal faktisk høre nummeret Busy Man.

Busy Man, Billy Ray Cyrus. Vi hopper sådan 5-26 år tilbage i tiden til en dame, der hedder Jan Brown og Mexican Wind.

Another Round, Mikey LaMantia. Der er nogle årstal, som bare rammer noget særligt. For nogle er det 1977, og for andre 1985. For Steven Wilson Jr. er det 94. Ikke nødvendigvis, fordi alt var bedre dengang, men fordi vi alle sammen har et år, der føles som lydsporet til vores ungdom.

hvis man skal koge meget af kontramusikken ned til ganske få ting, så kommer hunde, tro og hverdagsliv nok ret højt op på listen. Pryor og Lee forsøger ikke at opfinde noget nyt her. De fortæller bare en historie, mange af os kan ikke genkende til.

Good Old Dogs and God. Hunde fylder overraskende meget countrymusik, og det er måske fordi, de minder om nogle af de ting, vi sætter pris på hos mennesker. Loyalitet og ærlighed, og det at blive hængende, når livet bliver lidt for bøvlet.

She Knows the Words, James Malcolm Band. Vi er i gang med den sidste halve time herinde på Countrybaskeren, og vi plejer at lægge ud med Ray Scott og hans My Kind of Music. Men han fortjener også, at vi spiller noget af ham, andet af ham en gang imellem. Så derfor tager vi her nummeret Those Jeans.

Lada Highway, Tiff Merritt. Nogle gange er der ikke brug for de store forklaringer. Vi kender alle sammen det blik. Det der blik på tværs af lokalet, som fortæller mere end en halv times samtale. Gord Bamford, han ved præcis, hvad det er, han synger om.

Loaded Eyes, Gord Bamford. Zach Bryan, han har på få år udviklet sig fra et navn kun de mest nysgerrige kendte, til en af de største stemmer i den moderne amerikaner countryverden. Men interessant er måske, han lyder stadig som en mand med en guitar og en lille historie. Jeg har taget et live-nummer med ham, der hedder Open the Gate.

0: Hope everyone's doing okay, staying warm. We ain't leaving.
1: Zach Bryan, Open the Gates. Der er noget over de her festivalsange, må man sige. Jeg har taget en ekstra med en med. The Pilot Notes, Neon and Dots.

Cameron Marlowe, Aaron Kirby, I Can't Lie. Det var, hvad countrybaskeren havde valgt at spille for jer i dag. Så tager jeg på en lille festivalsuge, og så går der en 14 dage, før vi høres ved igen. Men indtil da, så må I have det rigtig godt.